Allah hu'l-aliyyü'l-kebir. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fatusbihu'l-ardu muhdarra.